0: もちっちゃいし、あれこんだけきつかったもんな、あんなの
1: しない、
2: よくする、
0: 一服ずつだよ、よっしゃ、
3: あーちょっとあれだ
0: いいですよ、わかっちょ